og tuget som hen over stål. Der syder et sus gennem sivende hen med lyd som et brændende bål. Har dufter af død, for sommeren er træt og længes mod hvile og freden.